hei ka shwari ai zole le kan hun ban dan tu do lok chen ka ti lawai thang o to na chang hun reilo te dar sa re le mre som li panga hian thir vel na hun kan panga ti chuan dar ya ta chan chin thar hindi a puan deli mi lak chon kan ngai tha ang dar le mre som li a hian zai pol harem kan ngai tha anga dar kwa hian hindi la kan ngai tha don ani dar kwa le chan ve hian csu sponsored program NCR tipual hun kan manga dar som a hian zari moi hun kan mangang dar som le mine som panga hian kan la thar te ti hun kan manga he hun a hian territorial self sources te larem kan gai tha don ani ti chuan dar som le chan ve hindi la kan gai tha anga dar som pakhat a hian pi pu zai hun kan mangang dar som pakhat le chan ve hian science magazine hun kan mang dona he hun a hian leimin laka kan himna na mipuite mo phona ti thu pui manga research scholar laram ro ati tui khatlang mi thu soile hacking omzia ti thu pui manga age thang khan hau thu soite kan ngai thadon ani ti chuan dar som pani a hian zaire moi hun kan manga nga ti chuan dar som pani le chan ve aram ngai hla kan ngai thadon ani dar khan le mi nga chan chin thar sap chuka point de le mi kan la chhonga ga dar khan le mi som a hian zirna lam hoi ti hun mangi he hun a hian ni le tha le rc te chan chin ngai nom ti thupui mangin valar shwai le no pang te model veng psm 10 hun an rot mang don ani dar khat le bi som le a hian hindi la kam ngai tha anga dar ni a hian chan chin thar sap tong a puan deli mi kan la chong le anga chan chin thar ve hindi a puan deli mi lak chon le chon zo banga dar ni le chan ve hian chan chin thar mi zo tong a puan kan ngai tha ang dar ni le chan ve hla lar chin te ti hun kha kan manga nga ti chuan dar thoma chan chin thar hindi a puan deli mi kan la chong le ang dar thum le mi chaw ma hian pi pu te sul nu ti hun kan manga he hun a hian thalai su khlek le zirna ti thupui manga Isaac zoram sanga thusoi kan ngai thadon ani dar thum le mi chom lia hian hindi la kan ngai thale anga darlia zaipol harem hun kan mangle ang dali le chan ve hian le exam la kan ngai tha anga he hoda hian David Darlong le Rachel Lalut kimi le somel zai than puye te hanon zai dona ti chuan dali le chan ve hian lawai dam lo te chuan dang a le min nga hian san chin thar sap tong puan de le mi kan la chong le don ani ole chu te zong chu tun tuma ta na kan hun man dan tur don lok chen khat kan puan thei de chuan ia kan puan tak te kha tol bek thela chuan ti dang lam thei ani ang he ya kashwani aizol ani a tola chuan thir vel na hun ilo mangang u

0: natur kongmu mal zo tur anei lo chuan arem lai lai ya kwa a shewin le chhung ril le lungkhi le lungke kara alu tok tam tak a oma ale lungin tui a pai zo tok a pela le min le tlanhiam a om ta china kan in le a che vela tui luan kor cha mu mal takin siam chhuila he mai ba ka hian tui luan kor nei sa ala phui cha em kan tui che pai na in aluan kunga kosheu aneem ti te akha tokin thli thlai rengila kan kom thlang te emo chen om terama kan tui chia luan lu ti ringut hi a him ber lo ani ti ishe tharang u palina vok le ar vulna atana kan hmun thlana fim khur le achul heng kan ran vulna hmun leilung ran ek le cha kan ti te in achia pia reng chuan kan ran ek ka chemicals shang shangin le ati min du le a tui aluan lu hian a e he ma em em a hun tam taka le min thlen tu ani thei fo pangana tui lon mu mal taka nei hian ruwa tui le lung chunga luang lu dral mai tur tam tak a venga le min laka in ve na poi mo tak ani ti she tharila tui don mu mal taka siama a khol na ne cha ka nei lo ani po in tui luan kura luan lu tirin isiam sham shamang u parukna fura in chan ma in kan in le a che vel a himem le tol mai tur te a omem kan lung re ma apuar emo a khi emo a omem ti te en fia ila tu lo na tur mu mal tak siama si polina khu hul to mila mani a malak dan tur kan shamai lo ani po in rahman na min siam sak turin mithiam jok te iron shelawang u tin heng kan soi ba ka hian Aizawl municipal corporation chuan Aizawl huam chunga July ni khat atanga October ni som thum pakhat chung hian Aizawl khopuya AMC huam china leilai tur a khaplat ani ti kha kan chetel donia heng achunga kan soi sang sang te atang hian mipui ten kan ti ve theina zon chuwa malak tum zelila kan in le lo him na tur le apoi mo ber mishing te nun na lutak cha na om theilaka kan him the nan fim khur tak le fing taka mathirin in le lo dingila ti chuan ram nuam le che na nuam idin zelang u kalome
1: tuna kan ngai thak tak le min laka kan him na la mi puite mo phurna mil hril tu kha Aizawl ti khuatlanga om laram ruati research scorer ani